0: Play. Play Radio.
1: 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.